0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: 6:33 minute u našem programu danas možemo najaviti da će doći gradonačelnik Šime Erlić. Ako imate neko pitanje za njega na 314-315 možete na Facebooku postaviti pitanje, ima tamo najava njegov, da će on doći. Naravno tu je i taj WhatsApp Radio Zadra 091-634-7959 i govorni automat 0800-0043. Nego znamo da ćemo prvo s njim razgovarati o Diklu, s obzirom da se Diklu potpuno si zatvora. Kad je riječ o otpadu, koja je top tema u našoj zemlji, nažalost negativno, danas je, Željko,
1: Međunarodni dan e-otpada.
0: Ili ti elektroničkog otpada.
1: Da, a što se tiče ove godine, tema je brza tehnologija. Inače, ovaj dan utemeljen je 2018. godine, od tada je prerastao u globalni događaj. A rekli smo, znači, za svoje 9. izdanje, danas stavlja fokus na brzu tehnologiju, male i jeftine elektroničke proizvode koji su postali dio svakodnevnog života. Brza tehnologija opisuje rastući svemir jeftinih električnih i elektroničkih predmeta koje potrošači kupuju često impulzivno i odbacuju bez razmišljanja.
0: Jer znaš ti što sve spada u e-otpad?
1: Eto, kabeli za punjenje, USB adapteri, LED lampice,
0: ove utikači. Govorimo i o sitnom za televiziju i to recimo znamo da je, ali recimo neki sitni kabel, aj baci ga u smeće. Jel tako? Recimo i baterije ili žarulje, to bi sve trebalo razdvajati, tako da kad kukamo i plačemo kako nas struju, onda pogledajmo što sami radimo i što sve bacamo u onaj miješani komunalni otpad, kako mi isto doprinosimo tom trovanju. Jer baterije možeš odložiti u svakom dućanu, za evo otpad do reciklažnog ili neke trgovine uzimaju
1: pa
0: taj
1: da,
0: evo otpad.
1: Pa da, baš sad čitam, da, možete donijeti u te trgovine.
0: U trgovinama su kutije, mislim, tamo treba staviti u bošicu i odnijeti. Tako da, dragi moji slušatelji, krenimo odmah vidjeti što se može razdvojiti. Na kraju ćete dobiti jako, jako malo miješano komunalnog otpada ako sve razdvojite.
1: Savjesni, da.
0: E, a činjenica da onda bude malo neuredno po balkonima i to, kantice, vrećice i tako dalje, nema nam druge.
1: Da.

0: vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Suzana i Željko.
2: Da, mi ćemo malo samo najaviti što se tiče programa. Sad ćemo tamo do Hrvatskog autokluba. S obzirom na buricu vidjet ćemo imali kakvih ograničenja, malo žešćih, ali mislim da nema što se tiče vaše A1. Iza 8 sati, odnosno iza 8:15, tamo negdje malo bliže 8:30, gradonačelnik Šime Erlić će doći i već ima nekih pitanja što na Facebooku, što preko WhatsAppa. WhatsApp je 091-634-7959. Tu evo vidimo da je Poljana Šime Budinića, odnosno kod Crkve Svetog Šime, ono zelenilo, pa evo je naš slušatelj poslao i staru fotografiju kako je to bilo jako lijepo i krasno proći kraj Crkve Svetog Šime uz ono zelenilo. Kad bi ja to kroz naš prozor od Radio Zadra bivše gledala, one palme, imala bi osjećaj da smo negdje ono u Sveta Zemlja tamo, Jeruzalem, ono nekako, tako je bilo lijepo. A sad, goli kamen. Dobro, u svakom slučaju pitanja za gradonačelnika možete uživo postavljati na 314-315, na ovaj WhatsApp 091-634-7959, govorni automat 0800-0043 na Facebook, ili kažem, čujemo se onda uživo za nekih malo manje od sat vremena.
3: Dakle.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
2: Lijepi vam pozdrav u 13 sati i 56 minuta. Još ćemo mi poslušati Gustave i kad su ta vrata. Kada su ta vrata i onda će biti 13 sati kada ćete čuti Antu Kolanovića. Do tada uživajte u glazbi.

13:57 i malo ćemo poslušati još Joe Cockera, a onda će biti 14 sati kada ćemo čuti Božidara kolegu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: stare dobre stvari.
1: Da, poslušali smo Put ka sreći, 314-315, broj telefona koji nam zvoni. Dobro vam i ugodno večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ako može doktor Stiju, čekam na noć.
1: Ajmo ponoviti da ja zapišem.
2: Doktor Stiju, čekam na noć.
1: Eto, pokušat ćemo naći.
2: Hvala.
1: Hvala vam lijepa. Idemo dalje, primiti još koji poziv, 314-315-2015 je, večera ste aktivni, pa bilo je tako i prošlu srijedu, samo onih prvih 5-10 minuta, kasnije malo zatiše, ali napunili smo to dobro. Dobro vam i ugodna večer.
2: Dobro i ugodna večer.
1: Kako nam je u kraju?
2: U kraju, rekao sam zadnji put, kao raj.
1: Kraj, mali raj. Dobar, pogotovo kad je ovako lijepo vrijeme.
2: Je. Ljudi beru masne, pomalo ko može, ja ne mogu, ja čekam. Bolje dan.
1: Ne, bolje dane, nego neka one malo poškure, ja bi to radio
2: čekaj. Ja to ne mogu, ja sam više stari, treba neko drugi mlači. Ima jedna stara liba pisnica koju ja nikada ne čuje, nego kad je ja naručen, a to je jedan put na godinu ili dva.
1: Recite.
2: A jedna lipa pisnica, sinoš kad sam ti prošla, mimo te bile dvore.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Evo nas natrag nakon 24 sata, 314, 315, mislim da nam zvoni, da. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, ja sam Margareta, ja bi voljela čuti Oko moje sanjivo od Magazina.
0: Oko moje sanjivo, to je isto staro izdanje Magazina.
1: Tako je.
0: Da, Andreja Bučan, s njom sam nedavno imao jedan razgovor za Radio Zadar, ali ovo je ona starija
1: da, postava. Ja mislim da prva postava.
0: A vi ste gospođa Margareta?
1: Margareta, da. Ja sam iz Zagreba, ali vozim se prema Murteru.
0: Odlično, sretan put.
1: Hvala.
0: Lijepa pjesma, ima jedna lijepa pjesma o Margareti.
1: Hvala vam.
0: Jajte,
1: hvala.
0: Samo polako vozite. Dobre, Oko moje sanjivo, grupa Magazin.

0: stare dobre stvari.
1: Stare dobre stvari, doista ova je bila itekako stara. Eto, znamo sada samo kada je diskografski prvi puta izvedena, ali tko zna kada je nastala i koliko je to generacija i generacija Dalmatinaca pjevalo. 314-315. Da, bude onako navala. Rekao sam kad nam krene pjesma da se je nezgodno malo javi, tako da dat ću vam još malo vremena da nazovete 314-315. Ako vas ne bude, onda ću ja najaviti jednu pjesmu autora izvođača, naravno Đanija Maršana. Zadar u mom srcu, poznata i pod nazivom Zadar je u srcu mome, pjesma iz 89. godine, objavljena je na njegovom albumu Prijatelju moj. Pa nema razloga da čekamo, idemo čuti našega Đanija.

0: odgovor.
1: 314-315.
2: U eteru Radio Zadra.
1: Građani grintaju.
3: Nema toga što ne smeta.
4: E, sad znam.
2: Grintalica.
5: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
1: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
5: ne rade svoj posao.
1: Grinta se na telefon 314-315.
2: Grintalica.
6: Petkom od 8.30.
2: Grintajte, isplati se. U mom gradu,
7: u mom mjestu,
2: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
8: na mojoj adresi,
7: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
6: Sluša se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: U mom gradu.
4: U mom mistu.
5: U mom kvartu.
6: U mojoj ulici.
7: Na mojoj adresi.
8: U mojoj kući.
9: U mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

Kad sam došao i rekao im, slušajte me dobro, nemoj da vam ja, gaći su se usrali.

sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par